Walau radduhu ila Rasul, seandainya mereka mengembalikannya kepada Rasul, ar-raddu ila Rasul fi hayatihi ar-raddu ilaihi syakhsiyan. Kalau mengembalikan kepada Rasulullah di masa hidup beliau, berarti bentuknya adalah mengembalikan kepada pribadi Rasulullah alaihi salatu wassalam.